chua kulak ta shagat pekwa chiruling kaus uchaketa shaglik tutu kilu sila sakan yuam renak tingam bilakon rikin la kusilal mahoke chikto mako ucho kolek chirulis chakilal na kosh benej ni mal chalik lika kwa Jesucristo.